0: tuma dan wo hanem se ho no obi anko ohoro no ho ansa na watimi awura asode so me pa che no so ye di ade
1: ne ni adwira no ye adwira wo no se bi mpere dia sa bone de obi anwo a won di bone da
0: okay
1: obi kura wo ho a se bi mpere dia sa na one oba akoda no oba
0: okay
1: e ba sa hu ye de besi ha na enye
0: okay
1: nti ye ma wo ma de ni
0: mema so ti
1: wa wo kwa zue ne shwe no fa bi
0: no de
1: wo jara wo enye nsuo keke so a ban gum na de jara wo mu shwe ne boni bi wo wo ho a na
0: eh ba ku bi a mi we na mi yusu ye na ha ban bi wo mi busa abofo wo se ye nyenya na nyenya no eno ye de adna mo de
1: ye enye nyenya nko a eh ha ye kwa ho
0: se
1: bi wo aye nka
0: ye nka
1: eh se se bi wo de me kwa video
0: so no correct
1: wo nko a de mpa ka meti mi aye but obi a su ni wo be chere ne chere kwa
0: debi
1: ma bi papa bi enu a me chere odise debi debi debi
0: ye nyane sa
1: ye nyane sa eh ana wo fi fi funu bebere
0: so funu sama
1: thank you
0: opemanya ba de
1: nsa sama ye sama
0: insama
1: ah
0: okay
1: mo na ye ba ye mo ke tin ke tri ti funu mo wa
0: yes
1: ye frana
0: sa tu fi fi funu ni a
1: mo sa de ma sha se pro
0: aha matias
1: sama ye sama
0: insama we da se pa adofo na na techi ene ene no e twetwe nkomo
1: berima
0: ber kafra papa berima techi ene ene e twetwe nkomo no munti ene ne ye wona so Yesu ya yenu no eba ababedu juma.
1: The great Se, King Solomon.
0: The great King Solomon.
1: Midini nina anu no.
0: Uchudie techi Solomon.
1: Nani.
0: Ena beremani ye nsa
1: mwana. Beremani aji.
0: Okay.
1: Oka techi Solomon wa maedibu.
0: Obu mhu.
1: Etudia uba wasi uba botokuruma wasi miko berima.
0: Botokurum.
1: Wasi miko berima.
0: Berima techi.
1: Temfa
0: techi. Berima no nkwa.
1: Berima no. What's okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay.
1: Yedi kan ibi o wa na ne ba bi kura na o wa kwantu
0: okay
1: wo yare
0: okay
1: dambo
0: okay
1: bi kura e twa yale
0: mm
1: oni ha
0: mm
1: o de ni mfo nyini ba
0: okay
1: ehwe
0: okay
1: obi su pese o be chechiri obi
0: mm
1: mranti ye ya ba ehwe ha abrofu de ne wa he
0: mm
1: o di picture ne ba she na me chechiri a
0: ba jama mic ne we ne san
1: ayo na ma ayo kafa e be chechiri enti eno no de ba fonyini ni beduru ha ye ye ho adwuma
0: okay
1: ni ya dane wo adwuma ba no so
0: okay
1: ti o kase dane wada
0: o kase ya etu amu amu ni abrofu di nkuta ho anaso obi obi busani wa monone
1: no pe bibia firi
0: o pe bibia firi no mfa ma
1: fonyini ba ha ne ye de ko
0: okay
1: ye be twe wo be ba dodo
0: na opanyini se obi tie kase fide bia online ne de ne se ono open crater akodru ehono Sani pano su obi obetimi de ne hu picha aba. Anase nipa me
1: mu ba de. Anya nema nyina na ehia picha wo.
0: Okay.
1: Picha yiti se we wa hu wona tia won so mu omu nyina kita wona koko.
0: Yes.
1: Aha, no mu be konsu no.
0: Okay.
1: Le fresh man no.
0: Okay.
1: Den chem na e obi pie.
0: Okay.
1: Nti wo be ka wa asem.
0: Okay.
1: Wo ka wo si winti na me bai.
0: Okay.
1: Se nana oboa me na nkuni die ba me ba beda wase.
0: Okay.
1: Wo huri akoko no ma no. Se be ye yi a.
0: Okay.
1: Obe sum.
0: Okay.
1: Odi be wura nsu.
0: Okay.
1: Odi wura nsu no mu anu anu no. Se nye yi a. Odi wura nsu no a. Obe si nye be yi a beto abonten. E chere sa asem wo.
0: Asem wo ho.
1: A case na odi bai no.
0: Asem wo ho.
1: Enti nye ni nyina na ye picture sem.
0: Okay.
1: Na ha bi wo ha obe ko nsu no. Aha so ikwa hu sa kredo yi.
0: Yes. Ano se kamwe ya be busa se in kredo yi. Ebie bie ebie nsu machichere ana moja wo bi ho na me pato sa credit we dey asem dey haban asa achichere en sa credit nu nsu
1: no se ya bi wo ho for guess me ya ka wasim
0: okay we say aso bi ese obi odo no person one ne tena
1: obi su o nsu su a na adwuma mu panyini bi
0: wo
1: me ka na sim to be tofi ama no ababa wa no waba wenya lugu bi
0: Mm.
1: Beso be manisika. Me ka usi mu akọ. Obe obe to fi ama.
0: Obe enu anya bone.
1: O ka se fa ne ko aburu chire na de ne ko. Aye bone.
0: Anya bone.
1: Un fa e aye bone am un
0: kwa. Aye busa na mi busa pa cho. Mi busa se sa ne ma ne se bia. Enye ni pa
1: ne pe. Ne bone ne se.
0: Okay.
1: Ne bone ne wona e ko aso de mu odi wona bisa de ko tu nyankopon anim.
0: Mm.
1: Yesu anim no.
0: Mm.
1: Aye bone ana.
0: Debi.
1: Ehe. Anya bone. De anya ne se bi ha ye nye ba. Yo. Enye ni ba kum.

0: ya meka chere se ha ye mpe bone
1: debi
0: okora na okuba obedwira wo na mmo me pedia medie
1: okay
0: a manya buruni okay a me ma na tamsika ni nyina ba
1: ei
0: he na ni pe free so e bro ba ha bi ni e marat na me nya adverti wo
1: debi
0: wo de bodin no berima wo shia konfo bi abisa ne se wo ni
1: berima unu berima
0: uka berima baka se botokro
1: botokro nana yen sam ko dientia ye ba kasa o hanom na ye do ba kasa fidie so opene ne ye pese wo ba kasa fidie so nanka ye no mie no etna ye studio ha life nanka ye no atwetwe nkomo se de be ye tiefo no be hu sampa se o hanom ne mu mu
0: ba wo se wo ba nyame ne wo se me wo na de hia
1: wo okay na opene ne ye kasa fidie so nkofo ba se omo ye akofo omo ba so omo ye malam obiso owe ni obiso obebuwa nipa opanyi ni edwuma di a yidi we kasa fidie so di adoso kese eye loto opanyi enam so ama kasa fidie we animonyam abafom enam so ama kasa fidie we abo asesa waye panyi na wonim de na hwese de adoma twahia kikako 100 ahoma di a chi obi naye etu hanu ma obise busa asemba ko payi ma no sunsun etimi ma ba ane anade bi
0: medas why are they wabisa e wi asisi kanya ye wo ma hodo mi nu
1: okay
0: no meka se mi ensa kora
1: okay
0: ye wo kwai mi ensa ni pa faswa obeyeye
1: okay
0: ni nyina so ye ye awaye ye
1: okay
0: die dikan kwai e faswa ye nyesika ani so bi be ye adwuma den
1: okay
0: ye adwuma den na ni sikwa kodo koko mfie miensia mfie du
1: okay
0: na ni koko na ba
1: okay
0: si wanyesika
1: wanyesika so amana nya ho sika
0: thank you obi bebere ko tu form galamsie bra wo bebere no but obi be no nyesika so no si wanyesika
1: wanyesika
0: yo and ye wo kwan ba ko so ho sika duro anu so so obetimi de ne berima obetimi di wei betim de na maame na ono so akoji sika doro ono so si wanyesika
1: wanyesika
0: ti ono be si dan di oye adwuma den no ono so
1: si dan
0: ye nyina ye sika fo
1: no kre
0: bi atosu mi ensa so ye frene lucky ono wa wanya adwuma den
1: okay
0: ono wa won koji sika doro na nso na ne lucky adi abo ano
1: okay
0: ama ne wa be ye sika ni
1: okay
0: lucky no ene she obi na mfo nkse ya okone sika da form no wafa
1: no wafa
0: wa ye lucky
1: yes
0: obi dosi ya na sika boy ya ko bokuku obi m okubie mu aye gold se wa ye lucky
1: wa ye lucky
0: wonye ye
1: wa ye ye
0: okay obi wa wati se agoro ya mo kan
1: loto
0: ene se wo wa ye lucky
1: oba jo se
0: me se wo wa ye lucky
1: awo kwa
0: wa katu ya ya
1: a month
0: don't to me nka
1: oba jini kasa fidi si dia mo like
0: ani ne me mo wa ye lucky
1: Oh, kwambe.
0: Eh, madi atie ya wo te very ma me mani mo.
1: Okay.
0: Why you lucky? Wonu wa pamfo a mobile. Why you lucky?
1: Oh, kwambe.
0: Se mu fri ha kwa. Mu ko yeye.
1: Amen. Amen.
0: What did you make?
1: Me tipa.
0: Why you lucky?
1: Kwambe so ne
0: lucky am why ne se. Se wo si mu twa loto.
1: Yes. Kasa fidi so.
0: Ndimi ya ba mo wa obetwa.
1: Apa ni metwa?
0: Yeah, why you lucky?
1: Na chese enna ye no kasai bibi wo sura obeti amaye
0: ye nko nsuo no kan ya open atuma ni mpie mara
1: okay
0: odibi mawa afa
1: okay
0: why you lucky
1: okay
0: mamrant ye ne mawa koko
1: okay
0: medu wukra na medu obeti kan sana mahwe obi a
1: because of year for life ni cable na ya settle ha no ye ntimi mfa na
0: da dia ne won sanka nyansa nyame na medu be ma
1: okay
0: anti force ni yon konju no na me mfre suma no
1: okay
0: na kase se na mo hwe
1: okay
0: na fa ba ya kwakoko no ma no
1: okay
0: o wura mpie na se ne o be di loto a o be bi o be ka chere ni me di be ma o ama mra wo ho no waye
1: okay opanye ma me mfre mu kakra bi mu
0: o ma hada wa o ti beri ma kada wa
1: enne ne da idika na adansi dia yatia faun eno nam so ena ye panyufo tu se
0: ya ye mra ye nkonsu
1: okay na opani mami musa
0: se se wokɔ baabi me nana wɔyɛ abɔfra
1: okay
0: woti obi din na wokɔ na wɔyɛ adeɛ ma na ɛnyɛ yie a nkɔ hɔ bi o
1: samu
0: me na meka kyerɛ
1: na ɛyɛ de na mpanyimfo bobɔ bi sɛ bosomanim yɛkɔ ne mprɛnsa
0: wo mprɛnsa bɛkɔ ne wabɔ ka agu ɛne yɛ daada a
1: ei
0: me se fa wakokɔ
1: okay
0: yɛnkɔ nsu no na memfrɛ su ma ka kyerɛ ne hyɛ
1: okay
0: wo peloto number
1: okay
0: Uwi atu wakuko ni tumu.
1: Okay.
0: Wabe sumu.
1: Okay.
0: Odi uransu yonu. Na wapie. Na kuko ni wafaa metuwa. Nudidi ya. Dia uwi weno.
1: Minisabeka.
0: Unisabeka. Ene ya. Na se ene ya uchana maa. Na nye mi. Ni beri mano.
1: Ope yini metu. Ako ni ya betu sayi.
0: Eh? Bakupe.
1: Bakupe. Omu wa minu mbebe tubi anami.
0: Mkwana. Sa una uwi we.
1: Ndokre.
0: Hmm.
1: Na opanyin ma memfo ngura se yetie fo etie kasa
0: na mbo mmra wo de yekɔ hɔ a mmra wo hu nyina bepie
1: okay papa na mepesi mebusa se obi tie kasa fidi ne de ne nya yale ne de ne nya se bi ɔdɔ bi ade ohia ayi sika ayi money jete kudi cash opanyin lazan ana nipa ne pɛ na ahoma de tie tie ni na wo no entimi ama ahanum se because ahoma de akyin be ye den se nipa bi betima fa ka se oba wa ha ena wo so me ye tia se nye de bia na ye adwuma ene na wo ye adwuma nti ne ne ye mra nti na me busa se ye tie fo na omo nti ye tu na mon se de be ya kasa fu de be fa no ntuma pa afira papa me ka wa bosuma wo de ye adwuma ni nsu e wo hanum se ena me ye radio we so obi aboka ena me yewredu we so bia tusika gu ena me yewredu we so bia kwako bobosia ena me yewredu we so bia dinse se loto edoloto kwa wo twa bia
0: wanhia papa
1: enu ntino ye
0: mpa batakaria do so na ma ye hu kremo papa
1: okay
0: eh ntina me me di ka me ka chira wo se se obi so be ya ade amo na wo ko na anye ya ngo obi
1: enti papa
0: ye obanyi ka se ba ha nyina me di ni berima
1: berima
0: hwe And you mean a mayo?
1: There be
0: who you change you for? O perceptive for?
1: Me perceptive for
0: whom crew for, the honey baby.
1: Okay.
0: And yes, sir.
1: Sabbepe.
0: Sabin previous will be the fucker a feeling crying. Kumasi, Tamale, Abameha.
1: Okay.
0: Nay, dear woman, indeed.
1: Ye any dear what here?
0: And yes. Sabi on a down for Bameha. Dear me, a man.
1: Okay.
0: Ye, meboa.
1: Yes.
0: Auntie, Obeba, Nazinana. Madam fui si no yare una asa ni yare meso ni yare ni nti na mai de
1: maba
0: maba na se na dam fu no ba ye no yare se ma mi ye ma no ne ho nto na enko be so obi ma na ba
1: de bidia
0: enti sabi mpredu ya so so wo so peloto
1: yes
0: wo pe se tie fu ho no
1: okay
0: e me kura me nya advert
1: okay
0: en ye ni de se de be busu o
1: am ye pe se ye tie ni bia wa boka o kasafidi wo so Wajina baby,
0: I didn't say chick as for me as well as my church or quantity papa's in Yiska.
1: Yes,
0: my church say, Yakwam, yes,
1: me and son,
0: and no more you're lucky. Sue my busy form.
1: Okay.
0: Fawakoko.
1: Okay.
0: The young Kubisa.
1: Okay.
0: Nasi Pia.
1: Okay.
0: One of those a berry man,
1: a young troll,
0: and a filly, Daguchi, Daguchi.
1: Okay.
0: We mean question them, I can send me a diabro.
1: Debbie.
0: A bonny piano, wow,
1: it's your young one, man.
0: Eh,
1: okay.
0: Pia, I saw Grandma, Mama, one eye on in an eye. For what beside you,
1: okay. Open your letter, Miss Row, and Sana, your bacon soon, son of me, but such a tiny bees would take us a fee. A bear will come once, some so would be when you blew the chow. Satin knows who are more coin, say, and now but will come once me, and now but will come once me, obeying actually am nay.
0: Medicia,
1: opinion.
0: Sabin Peredia, sir. When each leaf of a same pacodo,
1: obeying chili.
0: Enti yimpusunu no ne yente ne kankan
1: okay
0: na se oba dia ya adum na nanom ya adum na wo de wakoko ne ko
1: okay
0: na aboa ne som
1: okay
0: dia na yesa fa
1: okay
0: e chire se aba apie no
1: okay
0: obi a be di
1: okay
0: enti akoba ne sa dia ani ama mere kakra bi
1: okay
0: se chede pinti asase so ya
1: na kwa de bidda
0: nti se koba ne sa dia ye duru ho a ye bi hu de ebe
1: okay
0: nti dia se obi a nipa dodo obi a be twa bi didi de ye nkonsu no
1: okay
0: ne ye hu nu se
1: okay
0: suma ya so ade no
1: okay
0: ade pi
1: okay
0: ye furu ho a ye bi hu de ebe
1: okay
0: ba chawati ase
1: me pa
0: ye ko no ma no ma kro ma ye tete progo
1: opa ye nti ye nkon
0: ade no wonzan kan wo tu prima nkrofo
1: nkrofo me sorry me sorry e me so cable no because of Enoch disconnected cable na yenko enso no so.

0: Mamen church ya Ghana phone
1: ye kasa fidie so ene ye kasa phone so na umbetie me ahye ne so a emeka kra bia atwam na ye nemu edi enkomo bebre efa eye abaiwa ne papa ede ne kware eye oba ofra one ne step mother ne tie na ekowi ase no edru eda bi na osuma no se onko na onko bu ensuomra okɔ esuo no mu eda na ye eda bone na on se se ayana yenia sebi yatena kuron kituo mu no ani nkurase yankituo no ye oda bi wo hɔ no a ye yisi wo a nananom kye se eda wei eye kuno eda bone a ye mfa onko wiram ena da bi wo so a ye mfa onko eye esuo ensumu na sada bone ena oye mami esuma ne ba no nya okɔ esuo no mu a ekɔ wi ase no baba wo yi beba wo beba wo beba wo beba wo beba empanyi moda wo ye ntia hunhun na ye kɔhwɛ ababa wo no ye tu ye hugum ekɔ ya fisia sun ekɔ wi ase na kyesɛ ne ye ne nyina sɛ ababa wo no ye hunu nti empanyi mu ye ka ne sɛ wayera na yera wayera no ebinum de wo mani kɔ susu bebere ɛsɛ a ɛne ye na ebɛ ye nipa bɔne fo bi kam kɔfo bi ɛna akye no a wɔnom ɛde na kɔyɛ nyankomade ɛma ɛne nti abɔfra no ahwere ne nkwa na ɛno ɛna ɛma nsɛntwerɛfoɔ yɛte yɛ ho gum mobɛkaeɛ a tv3 utv tv africa ɛna afei ada radio stations ne affiliate stations ahodoɔ bebree yɛte yɛ ho gum social media deɛ ɛbɛyɛ nsɛm bebree ɛma wɔnom a ɛma ho comment in fact nana akɔyɛ sɛmpani anim ye kan ne yentimi kan pi sanse ye se ni wakɔ no wɔno nanim asɛm ne kye asɛm ne mum ye ne wo akyire no empa ye ani su ani yesu sɛ ebedru bebi no ababa wɔ no bɛsan so aba ansɛm ya me kan nyinaa no ye asɛm asii ɛwɔ ye ne ya santimantem kurotuo ya mu bi ye tepabro sankro ɛho asɛm ɛna me kan ababa wɔ na ba ne mum ɔba ye no emfat asɛm de ɛna ɔde nam na ama awɛfo ani ye di wo akyire na yɛ tempete kwa ne nyinaa no akɔyɛ anigye to the sense ababa a wɔne baeɛ no

nsuo no mu eda na ye eda bone na onsese ayana ye ni a sebi yatena kronkituo mu no ani nkurase yanketuo no ye woda bi wo no mu a ye si wo a nananom chese eda wei eye krono eda bone a ye mfa nkowiram ena da bi wo so ye mfa nko eye nsuo ensumu na sada bone ena oye mami esuma ne ba no nya okọ nsuo no mu a ekowi ase no baba wo ibeba wo beba wo beba wo beba wo beba empanyi modawro yente ehumum na yekohwe ababa wano yetu yehugum ekokokokokoko ya fisiasun ekowi ase na chese ne yeye nyina se ababa wano yehunu nti empanyi mu yekane se wayera na yera wayera no ebinum de womani ko susu bebere ese ene na ebe ye nipa bonifo bi kam kofo bi ena ache no a wonum edina koye nyankomade ama ene enti abofra no ahwere ne nkwa na eno enna eman sentwofo yeti yehugum mobekaya tv3 utv tv africa ena fe ada radio stations ne affiliate stations ahudwo bebre yeti yehugum social media de ebe ye nsem bebre ema wonum a ema ho comment in fact nana akoye sempani anim ye kan ne yentimi kan pi sanse ye se ne wako no wono nanim nanim asem ne na chi asem nemum ye ne ye wo akire no empire ani su ani yesu se ebeduru bebi no ababa wono be san so aba ansem ya me kan nyina no ye asem asi e wo ye ne ya santimantem kurotuo ya mu bi ye tepabro sankro en wasem na me kan ababa wono ba nemum oba ye no em fat asem de en wo de nam na ama arefo ani ye di wo akire na ye tempete kwani nyina na akoye ani je to the sense ababa wono ba ye no ura adie bia esumbo ema nipa enu ti na ene sabre ye utie na wo hweye no ehu ahia se ye kofa ehu sem nyina de bro na wo di ye ema bibia so ekon kana ababa wono yira wo yira na no ye se okotie kuro bi so a wo se kuro pie emuotia enkuwa na hukro na kuro no abosie no uhu sekuro no sensen soro sekuro no ewo fom na na chese yira wo yira ye nyina no ekoye se emuotia ena abefa no na emum enye nipa kam kwabifo ena eku no na obewie ye na obefie ebepie fie no ene ste border no so wabodam yes ama ehu sem de bebre na ye ko no na satwefo ye bo anan se yenkoy na ne ekoso bia no yenkonkotwa ho fonyi emfamla no ne ekoso ne sei ena satwefo duo na in fact akoye anika ene anije bebre ene ti mayekona ne ekoso satwefo ye twibigu nwoma so no yekona ekoti emra

0: ya butoma ho na ebedi komo a efa menye ne yiye die ho hwe tie opani ba kupe ya tina sei sabe ya otie kana na me ni ngire ni tumi ene bene a wabre opani ni obi e ye loto na opani wode ebro me ni abre pa sa se papa yi se me jira ba bi na se me din ho adanse a aya na kabishia e gbuni ni ara me din ho adanse a chiso so u yo bi a ho ni me ni me peye die die ma ho e je ni loto die a chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye
1: ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye chenye ye Life, I walk as a fidi, can see so. Now, message, yet, yeah, when you were tearful.